Sina nyefo nyefo njokele ya kalio ya pete pete Kaza andu ya kizito kuma kele kele Kento wa meno ya zebi lamba ngandu Kento wa meno ya bubu kalamba ngandu Ambe bigi sina nyefo nyefo njokele ya karera tia Kuza andu ya kizito